لطف الله. دوست دارم ببوسمت سرمست توی پس کوچه های خاقانی، تو کلیسای حضرت لو.